0: Ranyel dang.
1: Pemi nyel dang buru ba.
0: Ngan kari yis nyel lengku jen.
1: Nal rang kha xe mar be.
0: Gen zhu yu si nye di rang shubu. Zhu yu na rang nyel zhu.
1: Rang gyo ba jik du na. Yang jia sam lu shi dong. Kaka yi ge gang la mingguo ya chawa cha wu ma ri. Bu gu nyel nye nya wu. Yang me na mo rang chen pa cha be chi. Yang jia dang gu chi ya ge gu gup shi zhe du. Yong du we.
0: Kari yis rang zhe wu jen. Di cha. 你不，你们这人真没劲。